0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, syyskuun 14. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja tosiaan siis tämähän aamuohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti, eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun ja valmistautua tähän maanantai-päivään. Kokonaiset 3 tuntia siis pidän sinulle seuraa ja mukaan mahtuu vaikkapa mitä, musiikkia, uutisia ja jutellaan myös paljon näistä Ruotsin valtiopäivävaaleista. Ja tosiaan siis aamu ohjelma jatkuu radioaalloilla tuonne kello 9 asti ja FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin laitettiin tämäkin maanantai-aamu käyntiin ja uusi viikko käyntiin Love Until ja Botten Viiken kappaleella Dyrmin Elskade Ny. Hei, siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Meillä on mukana täällä Janne Saarissa Göteborgista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä uutisissa?
1: Joo, tänäänhän seuraamme näitä vaaleja, mitä oli eilen. Pidettiin ympäri Ruotsia ja oli valtiopäivävaalit ja aluevaalit ja kunnallisvaalit. Ja valtiopäivävaalien tuloksia kerrotaan siitä, sitä mukaan, kun ääniä tulee laskettua. Ja tuloshan ei selvinnyt eilen illalla, koska vaikuttaa tulevan tosi tiukkaa blokkien välistä. Ja tällä hetkellä oppositiopuolueiden kannatus on hieman suurempi kuin tiedepuolueiden. Ja se on kasvanut hieman yön aikana, mutta lopputulos on vielä avoinna ja vielä voi kestää useita päiviä ennen kuin tiedetään ihan tarkkaan, miten on mennyt. Mut lisää tästä kuulet seuraavissa suomenkielisissä uutislähetyksissä 6:30.
0: Kyllä vain, Janne pitää meitä sitten ajan tasalla tämän aamun ajan myös vaalien puolelta. Ja tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan enemmän siinä 6:30 eli 6:30. Ja hei, tähän väliin katsotaanpas maanantain säätiedotusta. Elikäs tänään Götamaalla on edelleen pilvistä säätä luvassa, mutta Gotlannissa sää selkenee päivän mittaan. Ja Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa päivä alkaa aurinkoisena ja päivän kuluessa pilvisyys lisääntyy lännestä päin. Sitten Pohjois-Norlannissa on aurinkoinen päivä, mutta sisämaassa ja tunturialueella esiintyy ajoittain pilvisyyttä. Etelässä lämpötila on 15-20 astetta ja sitten pohjoisessa 10-15 astetta ja tuntureilla hieman viileämpää.
2: Nimipäivät tänään.
3: 14. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Iida, Iita, Isla.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Iida, Ronja.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Iida.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Ja siinä Markus Krunegård ja Maustit tytöt, tällainen uusi kappale, tämä Vaasan katu Forever, kuultiin siinä.
1: Hanna Silman tässä, ja minä lupaan, että vaalien jälkeen, niin mitä? Maanantaina Kaulavangen kääntää katseensa tulevaisuuteen ja keskustellaan ehkä juuri sinun 4 vuoden suunnitelmasta. Onko sinulla selkeä suunnitelma seuraaville vuosille vai elätkö enemmän ilman mitään tarkkoja pläänejä? Onko sinulla joku arjen vaalilupaus? Kirjoita osoitteeseen kaulavangen@sverigesradio.se ja kuuntele 20-10.
0: Valtiopäivävaalien tuloksesta ei vielä tiedetä enempää kuin, että Tidön puolueet eivät saa omaa enemmistöä valtiopäivillä. Se olisi tarkoittanut Tidö-yhteistyön jatkumista jo tänään maanantaina sillä erolla, että SD istuisi uudessa hallituksessa. Tässä moderaattien ja SDn reaktiot.
2: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
3: No ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
2: Kataikko suitsii sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
3: Esimerkiksi Magdalena

0: på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
1: Jomshof uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
2: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Elli May, Elle Lips -kappaleella on kesäyö. No, kesäöitä on vietetty, voisi sanoa, tällainen alkusyksyn yö ainakin takana. Tosiaan siis Elle Lips -kappaleella on kesäyö, kuultiin siinä. Punavihreiden puolueiden edustajat seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Kuunnellaan.
1: Tukholman keskustassa äänten laskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se

0: se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia ja tämä on erikoisen tasainen.
1: Räihä toivoo saavansa jatkaa vähemmistötyötä valtiopäivillä, mutta ei uskaltanut illalla juhlia.
0: No mulla ei yleensä ole kaksi niin asentoa, joko mä oon hyvällä tuudella, että sitten mä oon älyttömän vihanen. Ja tällä hetkellä ei oikeastaan ole kumpaakaan, vaan se on se loppulaskenta, joka on tärkeä.
1: Sosiaalidemokraattien Matias Vepsä oli illalla vielä varovaisen positiivinen, että punavihreät pääsevät muodostamaan hallituksen.
2: Jag har god förhoppning om att vi får en ny regering i Sverige och den kommer ledas av en socialdemokratisk statsminister Magdalena Andersson. Och sen så får vi ta på oss liksom arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
3: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestäni. Riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.

0: Stella siinä kappaleella Totuuden hetki. Hei, jatketaanpas juttelua valtiopäivävaaleista. Tosiaan meillä on täällä studiossa mukana Lari Honkanen. Hän seuraa valtiopäivävaaleja näin aamun tunneilla tämän aamuohjelman aikana. Hyvää huomenta, Lari.
1: Huomenta, Viila.
0: Kerro nyt, että miltä se näyttää. Sä oot seurannut vähän eri, miten mediat on uutisoinut, ja kerro vähän tilannepäivitystä.
1: Joo, no mä oon nyt aamulla lukenut vähän noita eri mitä eri mediat kirjoittavat, mutta niillä on ollut vaikea kirjoittaa, kun valit ei ole oikeastaan vielä
0: ei ole ratkennut.
1: Ei ole ratkennut, niin kaikki ne vaalianalyysit, mitä mun piti katsoa, miten ne analysoidaan nämä vaalit, niin eihän niitä ole vielä voitu tehdä.
0: Mm.
1: Että, mutta mitä on kirjoittanut esimerkiksi Suomesta on, että ja sama on Ruotsista, että on tosi tiukka vaalit tällä. Ja että nyt yöllähän oli vaan se yksi valtiopäivän ero. Mun aamun aikani niin se on kasvanut, että oppositiolla on nyt 176 ja oikeistolaisilla on 173. Että se on se pieni ero on vähän suurentunut.
0: Jep.
1: Mutta kumminkin niin kaikkihan on siitä kirjoittanut, että vaikka tämä oppositio voittaisi, niin sitä tulee hirveän vaikea saada jonkun muodostaa hallituksen, koska niiden sisäiset erot ovat niin suuret. Esimerkiksi keskustapuolueen ja vasemmistopuolueet, niin nehän on vasemmistopuolelle sanoa, että ei hallitusta ilman meitä, ja keskustapuolelle sanoa, ei hallitusta vasemmistopuolen kanssa. Että kaikki on sitten varma, että tästä tulee hirveän vaikea siis tämä hallituksen muodostaminen.
0: Niin tiukalta näyttää. Mäkin katsoin just tuosta SVT:llä on tällainen live-seuranta, niin siellä oli just, näyttää todella tiukalta.
1: Joo.
0: Tätähän seurataan myöskin nyt tässä aamun aikana.
1: Joo. Mutta se, mitä voi sanoa, on, että demarit on saanut historiallisesti huonot vaalitulokset, vaikka se on nyt tietysti suurin puolue. Ja sitten, että nuo ruotsidemokraatit, sverigedemokraattina, ei ole enää oikeiston suurin puolue, kun nuo moderaatit on kasvanut viime vaaleista niiden ohi. Ja sitten, että nuo liberaalit ylittävät tämän 4% valtiopäiville sitä äänikynnyksen. Joo, että ne on ainakin mitä tiedetään.
0: Tähän asti tiedetään tämän verran, mutta Lari, sähän oot mukana myös tämän aamuohjelman aikana seuraavan kerran noin tuntisen kuluttua. Kiitos tähän väliin, Lari Honkanen, että olit mukana päivittelemässä valtiopäivävaaleja. Ja tosiaan siis kellokin tässä alkaa olla kohta puoli seitsemän, sehän tarkoittaa suomenkielisiä uutisia. Tähän väliin ehditään vielä laittaa Kostee kappaleella Nuori Edelman. Hyvää huomenta.

0: Koste, kappalella Nuori Edelman siinä. Kello rientää ja on suomenkielisten uutisten aika.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Kun yli 6200 reiluista 6600 vaalipiireistä on laskettu, oppositiopuolueet on kerännyt 49,5% äänistä, kun taas TIDE-puolueet ovat saaneet 49,1% eilisen valtiopäivävaaleissa. Ja vaalien paikkajako on vaihdellut yön aikana, mutta kello 5 aikaan, kun siis 94% äänestysalueista oli laskettu, vasemmistopuolue, sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue ja keskustapuolue näyttivät saavan 176 mandaattia, kun taas liberaalit, kristillisdemokraatit, moderaatit ja ruotsidemokraatit päätyivät 173 mandaattiin. Ulkomailla annetut äänet ja myöhään toimitetut ennakkoäänet voivat kuitenkin muuttaa paikkajakoja. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen oli tyytyväinen oman puolueen tulokseen.
2: No, tällä näkymällä näyttäisi siltä, että oppositio voittaa vaalin, mutta se ei ole varmaa. Niin enpä ala sen enempää ennustelee tässä, että totean vaan, että ympäristöpuolue on tehnyt erittäin hienon vaalikampanjan. Monet muut on ehkä keskittynyt enemmän puhumaan vastustajien eri niin kuin asioista ja negatiivisesti. Ja mä tykkään, että meidän puhetorvet on hyvin pitkälti pysynyt visioissa, politiikassa, asiakysymyksissä.
1: Ja moderaateissa iloitaan nyt siitä, että puolue nousee Ruotsin toisiksi suuremmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen.
3: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Näin sanoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko, joka suitsi sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa ihmisiä varoitettiin siitä, että jos TIDE-puolueet voittavat vaalit, niin liki puolueet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle. Tätä Kataikko pitää täysin tuulesta temmattuna. Ja ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toisiksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. Ja SD-kunnallispolitiikko Tapani Juntunen on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavana hallitusta muodostaessa.
4: Se on oikein se tärkein. Minusta se, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
1: Toimittajia oli Jorma Ikeheimo ja Meini Rantala. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, niin kuin tuossa sanottiinkin, niin Sveriges Radio Finska, ja sehän tarkoittaa, että aamuohjelma, se on täydessä vauhdissa näin maanantai-aamussa. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Janne Saaristoa. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman sekä vaalien tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello, se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30, ja täällä tosiaan jatkuu Sveriges Radio Finskan aamu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Täältä kyllä erittäin aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Tuolla ihan joku pikku pilvi näkyy, mutta muuten aurinko sarastaa näin aamu varhain. Ja hei, tuossa kello 6.35, eli ihan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin tarvitset, jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa, niin siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulta ei jää mitään paitsi. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, jatketaanpas tätä maanantai-aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Till min kohtsut etnan ulutsat min tap budgen, kun haalidit at min kalgat riutatit ellen taapimet. Tämä min parka taappe patsien vaskuho siin toppe vullin. Kaunako ahtse vastannut sua tasa, ate miidalemi koihku taakkes, nyolaka etnan vuulut sit pimmui. Kultal.
1: Ja ahtse kuudi roftus, ja ahtse katsada pääsai etnaman ala.
2: Ja juolke ei opa nyoskange.
1: Ei. Se on sottui kardekuoras. Leis tuoda eällu kardis.
3: Jaa. Tiikuda leppet, et kodsa pehtet ja kagir teppet min.
1: Saamia ja juutsuti tuoras pealde kardeluhte. Mo sahtan le saamia ja. Tuorvo mu.
3: Tom ties. Puote tiehke. Lähä kohta etnan vuolotin.
4: Joo, väljätän. Tal pohden du mielde etnan vuolai. Le juoga mai halitan tsaaje hittunje. Njuhke tien aadjagi.
3: Tankalin tuosta.
4: Illet vaaralas. Kalmon sudjen du. Okta. Kokte.
5: Kolma.

0: Oi! En oban joskanke!
1: Tallet ures pahtin min ruktui, tappe etnan vuolis. Tjohke päude kattai. Maiton painat.
0: Ei ole muinkalkka koi takkaralle ja porran pieptis.
1: Ja ei etnan vuolutsiinke. Tuu kärdi, le mun ruoftu patsilis. Le tuu pohtui, mai kaagirdit min porran peutti.
0: Tanin opa tehtänke.
1: Tän mon ippmyrdan. Muhtu just när man har ätsat olmoi lusa. Ja di oftas sirtibetet karti är min takis. Tallegal palkar så du alma ladde.
0: Tän mon lohpidan. Kiihtu. Ja vaatse tervan.
2: Ja son lauki ajakis pajas.
3: Ja jopa njuskanke.
4: Ja talle sirte kartis. Ja mi sahti me vimmas jettus ja raafis poradit.
2: Ja saami aja ellu kal storoi ja storoi. Ja son lei lihkolas elli nagi.
4: Talle palka shummi.
2: Jo. Nu sahta kevva.
3: Komi vihki nuppi.

0: full. Täällä räähtää ja bonka ja juppa ja tuorkista.
1: Läkku sit oppi badsin.
0: Jahkatko?
1: Joo. Muistako kuavi, mä oon patsuvaatsil, et se tsekken min palkaa patseli.
0: Palkis etnan volde, mä min ja pohtsu kevahit.
1: Ahti takahijahte, sin kuavi suovasti.
0: Ja nusi kurse ja kurse.
1: Mut on vasko koht olastet se suovasti kuadis.
0: Nusi pakkehalle olkus mannat.
1: Tällä puoli puoles saamelas. Jäs lei kuahti lahkusis. Sontajai.
2: Ile imas ahte kuoris suovasta. Läppet koodi tjeggen haldi luottanala. Sirdi behte koodi. Kaldi de aini behtet.
1: Mutta situssa paikustet se suu. Mutta suovasti kalan kuadis. Luahpas kalt vahtaret se puolana raadi ja sirte kuadis vähän dobbeli.
0: Odda kuahte sajis, kal bulli tolla puures.
1: Ja suopva loktani rähpäräikki olkos nuka kalkkai.
3: Mani musat, suvu patsuvaatsi raadi. Ja sirte koodis, eilet etnan huulutit palkas. Muhtu tie, mi rahata, ja juppa, ja bonka, käätsys aikki. Kus takis pohta? Olke etnan huulutit farrui, vai otso vastatu suu pahta uusis? Kultal talle.
4: Tolle kuulla muita lusa, mille oftas parku Sami Radio ja Giron Sami Teatra Gaskan. Nevtara, Maria Utsi, Nina Valkiapä ja Osa Simma. Kehta Zalus, Björn Söderbäck. Bagadallan, Madeleine Mörman. Bufta Dedzi, Giron Sami Teatris, Laila Schneider. Teknikka ja Jetnaplanen, Helena Sydberg Hinriksen. Ene osi kuulla Sveriges Radio appas. Vai min nähtäsittuin Sveriges Radio, Tsokkis SC, Njogu Sahtsu, Manair

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvältä päivää Tukholman radiotalolta, toivotan minä Pekka Kenttälä. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos, se on edelleen täysin auki. Äänten laskennan keskeneräisessä tuloksessa Magdalena Anderssonin johtama vasemmisto-oppositio on niukassa johdossa, mutta lopullinen ratkaisu saadaan vasta keskiviikkona illalla, tai ehkä vasta torstaina, kun nämä myöhässä saapuneet ennakkoäänet lasketaan ja ne ulkomaan äänet. Eroblokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa, ja sekä sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson että pääministeri Ulf Kristersson ovat korostaneet kummatkin, että tulos on vielä vahvistamatta. Ja täällä siis odotetaan keskiviikkoa, jolloin jäljellä olevat ennakkoäänet voivat sitten kääntää vaalituloksen suuntaan tai toiseen. Sen jälkeen alkaakin toden teolla kamppailu uuden hallituksen muodostamisesta. Ruotsin valtiopäivän vaaleissa niin nämä liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä. 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta, mutta lopulta puolue nousi yli 5%. Tutkitaan tämä asia, ja punavihreiden puolueiden edustajat ne seurasivat äänten laskentaa aamun tunneille asti. Sai Sir Finska paikan päälle, ja myös moderaattien ja ST:n reaktiot me saadaan. Ja valtiotieteilijä Jaakko Turunen, hän istahti viime yön heti puolen yön jälkeen studion Milla Erosen kanssa analysoimaan tätä kiperää tilannetta. Siirrytään myös Suomen puolelle vaalituloksen vaikutus Suomeen. Professori Johan Strangia Helsingin yliopistosta kertoo siitä. Meidän kirjeenvaihtaja on paikan päällä Jasmin Faladi. Ja miten tämä tulos valtiopäivävaaleissa sitten voi vaikuttaa Suomi-seurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia Gävlestä. Reporterimme Minna Pyykälä keskustelee asiasta Gävlen Suomi-kerhon puheenjohtajan Voitto Visurin ja Skycharin Suomi-seuran Hannele Kumpulaisen kanssa. Haaparantaankin Niina Vaara, sosiaalidemokraatti, entinen Haaparannan kunnan neuvos on mukana, ja Eija Stenberg, Sjukvårdspartiet. Molemmat ovat Haaparannan nykyisessä kunnanvaltuustossa, ja Eija yrittää nyt myös tähän regioonin. Katri Nisula raportoi suoraan sieltä käsin. Mitenkä se on? Miten käy suomen kielen asemalla Ruotsissa? Paraneeko se vai heikkeneekö se valtiopäivävaalien tuloksen myötä? Kuulemme valtiotieteen tutkija Nina Carlsonin Tukholman kauppakorkeakoulusta. Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri, ahkerat reporterimme, kuullaan eilisestä vaalivalvojaisista. He olivat siellä paikan päällä. Miten väki reagoi? Mikä oli tunnelma? Sen me selvitämme myös. Johan Riks on kohta mukana kertomassa meidän uutisista. Ennen sitä tämän iltapäiväohjelman ensimmäinen biisi. Kojo ja Irina, katse kertoo kaiken.

0: Siirrytään uutisiin. Meidän mukana Göteborgista käsin on Johanna Dixon. Hyvää iltapäivää, Johanna.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Mitäpä uutisissa?
1: No, kuule sitä samaa täällä, mitä sinullakin luultavasti.
0: Niin.
1: Eli seuraamme äänten laskentaa, ja nythän se on sellainen tilanne, että tuo on tässä menossa erittäin tasaväkinen kamppailu, ja silloinhan kun kamppailu on näin tasaväkeinen, niin silloin saattaa niillä pienilläkin määrillä ääniä olla merkitystä. Eli kun ääniä on laskettu Valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä, niin punavihreiden, eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueihin, eli moderaatteihin, ruotsidemokraatteihin ja kristillisdemokraatteihin sekä liberaaleihin, on todella pieni. Että tässä katsotaan sitten, kuin tässä käy ja minkälainen hallitus maahan saadaan sitten tulevaisuudessa.
0: Kyllä, Johanna Kahdelta, sanotaanko näin?
1: Näin sanotaan.
0: Johanna Dixon seuraa uutisia suomen kielellä, EK-uutiset myös ruotsin kielellä, joten kyllä me pärjätään. Eikö niin? Kohta liberaaleista kappaleen jälkeen, joka on Liian aikaista rakastaa ja Jaakko Kulta.

0: Ruotsin valtiopäivävaaleissa liberaalit oli pitkään vaarassa pudota kokonaan valtiopäiviltä ja 4% äänikynnys näytti vielä vaalien alla vaikealta. Mutta lopulta puolue nousi yli 5%.
1: Liberaalien tulos oli yksi vaali-illan suurista käänteistä.
2: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
1: Sydsvenskanin poliittinen kolumnisti Heidi Avellan, riippumaton liberaali, sanoo, että liberaalien nousu ei välttämättä riipu vahvasta omasta kannatuksesta. Avellanin mukaan etenkin moderaattien ja ruotsidemokraattien äänestäjät saattoivat tukea liberaalia taktisesti, jotta oikeistoblokki säilyttäisi mahdollisuuden jatkaa vallassa. Upplands Väsbyn liberaaliehdokas Sonja Tigonen näkee tuloksen merkkinä siitä, että liberaalia politiikkaa tarvitaan.
3: Se oli todella positiivinen käänne, kun ajattelee sitä, miten pari viikkoa sitten vielä puhuttiin siitä, että tuskin päästään edes 4% yli, niin tämä meni aika lailla heittämällä läpi.
1: Myös puolueenjohtaja Simona Muhamsonin kampanjointi näyttäisi auttaneen.
3: Simona on ollut aika semmoinen uudenlainen tuulahdus tähän liberaaleihin, että kyllä selkeästi hän on onnistunut haastatteluissa ja näissä vaalikeskusteluissa. Ja pystynyt nostamaan niitä tärkeitä asioita varmastikin sitten, millä niitä ääniä on saatu, että hänellä on osuutensa asioihin selkeästi.
1: Lari Honkanen, Sveriges Radio Finska.
0: Kohta kuulemme punavihreiden puolueiden edustajat, kun ne seurasivat tätä äänten laskentaa tässä ihan aamutunneille asti. Ei tähän hetkeen huomenna ole paluuta, sen niminen biisihän sopii hyvin tähän, Idaali.

0: Niin, vaaleista lisää punavihreiden puolueiden edustajat. Ne seurasivat tätä äänten laskentajan aamuun tunneille asti.
1: Tukholman keskustassa ääntenlaskentaa seurasi sosiaalidemokraattien valtiopäiväedustaja Mirja Räihä.
2: Nyt tilanne on se, mikä on, ja tämä on kauhean paljon. Tämä on tasaiset vaalit. Ja me sanottiin se jo alun perin, kun me alettiin vaalityötä tekemään, että se iso ero, mikä oli opposition ja tiidopuolueiden välillä, että se ei tule pysymään, vaan se on, että niin Ruotsin vaalit on aina tasaisia. Ja tämä on eri

0: arbetskläderna imorgon och kämpa vidare.
1: Punavihreistä puolueista ympäristöpuolue paransi tulostaan edellisiin valtiopäivävaaleihin verrattuna. Ympäristöpuolueen valtiopäiväedustaja Annika Hirvonen.
2: Mä oon erittäin ylpeä meidän vaalikampanjasta. Meillä on ennätysmäärä jäseniä, meillä on ennätysmäärä ehdokkaita ympäri Ruotsia. Ja olemme tehneet erittäin hyvän ja rehellisen vaalikampanjan. Ja meidän puhetorvet on myös ollut erittäin eteviä mun mielestä. Niin, riippumatta miten tämä laskelta loppuu, niin mä oon ylpeä meidän puolueen työstä.
1: Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri ja Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
3: Kappalin jälkeen suoraan sydämeen sen niminen Kari Koira kuulemme moderaattien ja STN reaktiot.

0: Valtiopäivävaalien tulos on siis edelleen täysin auki ja ero blokkien välillä on vain muutaman 10 000 äänen luokkaa. Tässä kuulemme moderaattien ja ST:n reaktiot.
1: Moderaateissa iloitaan siitä, että puolue nyt nousee Ruotsin toiseksi suurimmaksi puolueeksi sosiaalidemokraattien jälkeen. Moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Kataikko.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
1: Kataikko suitsii

0: sosiaalidemokraattien kampanjaa, jossa puoluejohtaja Magdalena Andersson varoitti, että jos Tidön puolueet voittavat vaalit, niin liki puolet hallituksen ministeripaikoista menee SD:lle.
1: Esimerkiksi Magdalena Andersson ja sosiaalidemokraatit onnistuivat erittäin hyvin tässä 12 ministeriä, mikä oli ihan täysin hatusta vedetty luku. Ei ollut mitään pohjaa, mutta politiikka on peliä ja he onnistuivat tässä tämän mielikuvan rakentamisessa. Onnea heille siitä.
0: Ruotsidemokraatit putoavat nyt maan toiseksi suurimmasta puolueesta kolmannelle sijalle. Puolueen valtiopäiväedustaja Richard Jomshoff sanoo, että vaikka puolue on hallitusyhteistyön myötä saanut läpi paljon omaa politiikkaa, niin se on joutunut tekemään kompromisseja, joka on aiheuttanut tyytymättömyyttä omien äänestäjien keskuudessa.
2: Vi har kärnväljare som är besvikna på att vi har varit tvungna att kompromissa i vissa frågor. Så att den risken fanns, det visste vi. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit. En otrolig besvikelse.
0: Jomshoff uskoo myös, että liberaalit ovat saaneet tukiääniä SD:n kannattajilta. Liberaalit ylitti valtiopäiväkynnyksen reippaasti ja KD:nkin kannatus on noussut edellisvaaleista. SD:n kunnallispoliitikko Tapani Juntunen puolestaan on huolissaan siitä, kuinka ydinvoiman käy seuraavaa hallitusta muodostettaessa.
3: Se on oikein se tärkein minusta, että ydinvoima tulee, että saadaan parempi energiasysteemi tämän Ruotsiin. Kun mä oon teollisuuden puolella niin töissä koko elämäni ollut, että se energiapolitiikka on hirveän tärkeä.
0: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.

0: Tässä kuultiin neljä ruusua valuva taivaas. Siltä päivää kuuntelette Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Eilisessä vaaleista, niistähän tuli siis varsinainen vaalijännäri ja blokkien välinen ero on todella pieni. Yli 90% äänistä on laskettu ja tällä hetkellä punavihreä blokki johtaa 176 paikalla sinikeltaisten 173 paikkaa vastaan. Ja alustava tulos näyttää, että Ruotsi siirtyy kohti hallitusvaihtoa. Mitä Ruotsin vaalit tarkoittavat Suomen kannalta? Kirjeenvaihtajamme Jasmin Folaadi Helsingissä selvittää tämän nyt. Hyvää iltapäivää, Jasmin.
1: Hyvää iltapäivää. Istun täällä Helsingin yliopistossa Pohjoismaiden tutkimuksen professori Juan Strangin toimistossa kirjahyllyiden keskellä. Päivää.
2: Moi.
1: Nyt meillähän on alustava vaalitulos Ruotsista. Yllättääkö jokin tässä tuloksessa suomalaisesta näkökulmasta?
2: Mä luulen, että monet suomalaiset ovat seuranneet Ruotsin vaalikampanjaa ja ovat eläneet siinä uskossa, että tästä tulee aika helppo vaali demareille ja että hallitus vaihtuu ja tälleen. Että mä luulen, että monet ovat aika yllättyneitä siitä, että miten tiukaksi tämä meni ja myös yllättyneitä siitä, miten jännittävää tämä on ja että ei ole tulostakaan vielä. Että se on vähän, monet ovat olleet aika yllättyneitä siitä. Se on ollut vähän tämän keskusteluaihe.
1: Entäs mitä on tärkeintä Ruotsin vaaleissa Suomen näkökulmasta?
2: Se on aika vaikea kysymys, että mä luulen, että Suomi ja Ruotsi ovat niin samanlaisia maita, että seurataan aika tiiviisti, miten se poliittinen keskustelu menee, vaihtuuko hallitukset, mitkä puolueet nousevat esiin ja mitkä laskevat ja tälleen. Toisaalta ollaan varmaan myös hyvin kiinnostuneita niin kuin Ruotsin linjasta Eurooppaan ja NATO-yhteistyöhön ja myös niin kuin puolustusyhteistyöhön Suomen kanssa, mutta mä luulen, että monet suomalaiset ovat olleet vähän yllättyneitä siitä, että nämä ei ole ollenkaan mitään vaaliaiheita Ruotsissa, että ulkopolitiikasta tai Euroopasta tai pohjoismaisesta yhteistyötä ei ollenkaan keskustella.
1: Entäs, lopullista vaalitulosta, sitähän me saadaan vielä vähän odottaa, mutta paljon viittaa siihen, että Ruotsi on siirtymässä kohti hallitusvaihdosta. Mitä merkitystä tällä vaalituloksella on Suomelle?
2: Mä luulen, että sillä ei ole juurikaan merkitystä siihen, niin kuin mitä yhteistyötä Suomi ja Ruotsi harjoittaa, varsinkaan niin kuin puolustusyhteistyölle tai sille niin kuin ulkopoliittiselle yhteistyölle, EU-yhteistyölle ja tälle. Mä luulen, että Suomi ja Ruotsi tulevat vastaisuudessakin olemaan toistensa parhaat ystävät. Se, mitä on ollut aika erikoista nyt tämän hallituskauden aikana, on se, miten Ulf Kristersson ja Petteri Orpo on tullut toimeen toistensa kanssa, että Kristerssonin tytär vissiin opiskelee täällä Helsingissä ja Petteri Orpo on ollut muuttoapuna ja tällainen, että se on ollut vähän erikoisella tavalla läheinen tämä suhde tällä hallituskaudella, mutta nämä viralliset suhteet, ne tulevat pysymään ihan samanlaisia vastaisuudessakin.
1: Miten niin kuin Ruotsin hallituksen muodostamista seurataan Suomessa ja mitkä kysymykset ovat tärkeimpiä seurattavia tulevien viikkojen aikana, sanoisit?
2: Sekin on aika hankalaa sanoa. Mä luulen, että sitä keskustelua ei niinkään seurata suomalaisin silmin. Mä luulen, että se, mitä on tärkeämpää Suomen näkökulmasta, on varmaan se kampanja, mitä käytiin ennen vaalikeskusteluita, että miten niin kuin Suomen näkökulmasta, tai ne, jotka ovat vähän seuranneet Ruotsin keskustelua, ne ovat ehkä yllättyneitä siitä, miten huono tunnelma oli näiden puoluejohtajien välillä ja myös se niin kuin keskustelun taso, että heitettiin aika paljon lokaa peloteltiin toisia niin kuin hallituskuvioiden kanssa ja ja jopa niin kuin valehdeltiin tai liioteltiin toistensa niin kuin positiot ja tälleen. Ja mä luulen, että tämä on jotenkin joku tällainen, oltiin vähän yllättyneitä siitä ja mietitään vähän, että onko tämä joku, mä en tiedä, amerikkalaistuminen tai jotain sellaista, mitä ehkä saapuu Suomeenkin.
1: Ja keväällähän Suomessa on vaalit ja nyt tässä Ruotsin alustavana vaalituloksen mukaan niin sosiaalidemokraatit näyttävät tekevän heikon vaalituloksen, ruotsidemokraatit menettävät kannustustaan ja vasemmistopuolue kasvattavat kannatustaan muun muassa. Miten arvioit näiden puolueiden yksittäisten vaalitulosten Ruotsissa heijastuvan sitten Suomen eduskuntavaaleihin ensi huhtikuussa?
2: Joo, näitä vaaleja, Ruotsin vaaleja on seurattu aika paljon juuri näillä silmillä, että onko tämä niin kuin, voidaanko Suomen vaalit niin kuin jotenkin ennustaa Ruotsin vaalin perusteella. Ja mä luulen, että on tulossa aika samanlaiset vaalit, että Suomessakin perussuomalaiset varmaan tippuvat, koska ne ovat olleet hallitusvastuussa. Demarit varmaan, Suomessa ne varmaan nousee vähän. Ja vasemmistokin nousee, mutta mä luulen, että se mitä isoin asia, mitä Suomessa opitaan Ruotsin vaaleissa on varmaan juuri, että demarit katsoo aika paljon siitä, miten Magdalena Andersson ja se Ruotsin sosiaalidemokraattien kampanja niin kuin epäonnistui siinä, että ne eivät onnistuneet pitämään sitä johtoa, mitä niillä oli kuukausi sitten, että ne ehkä joutui jotenkin puolustuskannalle tai jotain sellaista, eikä esittäneet omaa politiikkaansa. Ja mä luulen, että Suomen demarit, ne johtaa gallupeissa aika paljon nyt ja voi hyvinkin olla, että ne katsoo Ruotsin demareita varoittavana esimerkkinä, että kannattaa jotenkin ei lähteä defensiiviin puolustuskannalle, vaan pysyä niin kuin offensiivisena.
1: Kiitos Pohjoismaiden tutkimuksen professori Johan Strang.
2: Kiitos.
0: Jasmin Faradi siellä paikan päällä Suomessa, kiinnostavaa saada sekin näkökulma. Jatketaan musiikilla Musti sydämi ja Nuppu Oinas.

0: 6. Tässä kuultiin Mustia sydämiin Uppo Oina. Siis me siirrytään Jäävleen, kuulkaa. Miten tulos valtiopäivävaaleissa voi vaikuttaa Suomiseurojen toimintaan? Saamme kuulla ajatuksia siitä Jäävlestä, missä reporterimme Minna Pyykylä keskustelee asiasta Jäävlen Suomikerhon puheenjohtaja Voitto Visurin ja Skyytsäärin Suomiseuran Hennele Kumpulaisen kanssa. Hei Minna, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää täältä Jäävlestä.
0: Mä kysyn sinä, kun sä oot siellä Jäävlessä, ovatko nämä vaalimainokset edelleen pystyssä siellä vai onko ne kerätty pois siellä, missä sinä olet, Minna? Miltä se näyttää?
1: Kuule, mä oon ollut tässä Jäävlen keskustassa vasta niin kuin vaan niin kuin tähän mennessä. Ja kyllä täällä on parit mainokset vielä riippumassa täällä näytöllä, mutta on niistä aika moni otettu pois jo. Ja nämä vaalimökit, ne on vielä täällä, että nekin varmaan haetaan pois tässä. Jos ei tänään, niin ainakin joku lähipäivä tässä.
0: Okei.
1: Mutta mennään asiaan, että koska tässä on, niin kuin sanoit, että täällä on Voitto Visuri ja Hannele Kumpulainen. Oletteko te seuranneet Voitto ja Hannele tätä vaalidraamaa? Mitä sä sanot, Voitto?
2: Kyllä tuli seurattu aika pitkälle yöhön, että uni jäi vähän lyhyeksi viime yönä.
1: Miten on sinun univelat? Mikä on tilanne sinulle, Hannele?
3: Ihan hetken aikaa seurasin illalla, mutta sitten alkoi niin silmiä painaa uni, että mä menin nukkumaan, että aamulla mä tiedän sitten, niin mä ajattelin. Ja niin se on jatkunut nyt tänä aamunakin sitten selvittely, eikä ole vieläkään valmis.
1: Niinpä, sehän ei ole vieläkään vaan valmis. Puhutaan ensin, mitä ajattelette näille kansallisille vähemmistöille annettavista rahallisista tuista. Tämänhetkiset oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, vasemmistoliitto, keskustapuolue ja ympäristöpuolue johtavat tämänhetkisten tietojen mukaan, mutta tiukasti. Emme ihan vielä tiedä, mikä on tulos. Mutta jos se on myös vaalien tulos valtiopäiville, mitä ajatuksia teillä on siitä, että mitä se voisi tarkoittaa niin kuin just siihen näille vähemmistöasioille tarkoitetulle rahoituksille? Voitto Visuri, onko tulossa enemmän tai vähemmän rahaa myös Suomiseurojen toimintaa? Mitä sinä ajattelet tästä?
2: Siinä on hyvin vaikea vastata tässä vaiheessa sen takia, että ei tiedä minkälainen hallitus tulee. Mutta jos nyt olisi näin, että oppositio ottaa vallan, että ne sais hallituksen aikaan näistä neljästä puolueesta, niin tuntuisi paljon turvallisemmalta vähemmistön puolesta. Mutta kun on aika monta mahdollisuutta on vielä tässä, että minkälainen hallitus sieltä tulee, ei tiedä vaikka vielä kaatuu tuo no äänimäärätkin ja toisaalta niin voi tulla joku vähemmistöhallituskin ja sitten ollaan täysin epätietoisia niin kauan kuin budjettiesitykset tulee.
1: Niinhän se on. No mitä jää tekemättä esimerkiksi siellä täällä Jäävlen Suomikerhossa, jos rahat vähenevät?
2: No Suomikerho ei ole saanut tähänkään mennessä rahaa moneen vuoteen, että meitä se ei vaikuta muuta kuin tämä valtion tuki, mikä tulee hallintoalokunnalle, että jos siihen tulee muutoksia, nimittäin niitä rahoja me on pystytty hieman hyödyntämään meidän toiminnassa, että me on tehty yhteistyötä kunnan kanssa ja on saatu niihin avustuksia.
1: Palataan vielä siihen rahoitukseen. Mä sanoisin vielä näin, että kun Sveriges Radio Finskalla oli tämmöinen puoluekysely valtiopäiväpuolueille, olipa vaikea sanoa, ja kysyimme heiltä, että mitä he ajattelevat rahoituksesta kansallisille vähemmistöille, niin nämä oppositiopuolueet, eli sosiaalidemokraatit, ympäristöpuolue, vasemmisto ja keskustapuolue sanoivat ollensa valmiita nostamaan tukea kansallisille vähemmistöille. Näin sanoo tämä meidän tutkimus. Hannele Kumpulainen, kuinka paljon teidän toiminta siellä Skyytsäärin Suomiseurassa riippuu just valtiolta saaduilta rahoilta?
3: Erittäin paljon, kun kunta järjestämme yhteistyössä kunnan kanssa sitten jotain tätä kulttuuritoimintaa, niin nyt kun niitä vähennettiin, kun meillä on se pieni, niin vähennettiin 90 000, niin on hirveästi vähentynyt kulttuuritapahtumat ja niihin mahdollisuus saada rahaa. Että ei mitään isoja juttuja ole pystynyt järjestämään ollenkaan.
1: Okei, eli te jo nyt tällä hetkellä tunnette siitä, tuntuu teidän tekemisissä se, että on vähemmän rahaa.
3: Joo.
1: Ja te olette molemmat kunnissa, jotka ovat suomen kielen hallinta-aluekuntia, joilla on siis tiettyjä velvollisuuksia suomen kieltä kohtaan. Voittovisuri on Gävlessä ja sinä Hannele Kumpulainen olet Älvkarlebyssä, johon Skutskäri kuuluu. Ja kaikki ehkä edes muuten tiedä, että missä tämä Skutskäri tai Älvkarleby on, mutta se on niin kuin tämmöinen Gävlen, voi sanoa Gävlen naapurikunta, eikö voi sanoa näin?
3: Lähinaapuri, joo.
1: Lähinaapureita ollaan. Oletko niin kuin ehtinyt ajatella sitä, että miten vaalitulokset, esimerkiksi siellä sinun kunnassa, Hannele, miten ne tulee niin kuin vaikuttamaan suomen kielen hallinta-aluetoimintaan?
3: Joo, hirveän vaikea sanoa, mutta niin epäilen, että se huononee.
1: Miksi sanot näin, että se huononee?
3: Kun kuitenkin tämä hetkinen, jossa on sosiaalidemokraatit, on isoimpana ja sitten nämä toiset puolueet, jotka on mukana siinä, niin ne on kuitenkin ollut sillä myötämielisiä. Ja eihän ne ole tietenkään voinut vaikuttaa siihen, että valtio vähensi tätä avustusta tai sitä rahaa, mikä tulee kunnalle. Mutta mä toivon parasta, että yhteistyö ja keskustelut on positiivisia.
1: Vielä yksi nopea kysymys sinulle, Hannele. Olet myös puheenjohtajana tämmöisessä, mikä tämä onkaan, Etelä-Norlannin piirissä. Ja teillä on tänään ollut siellä Etelä-Norlannin piirin hallituksen kokous. Ja oletteko te siellä keskustelleet tätä tiukkaa tilannetta valtiopäivillä ja miten se vaikuttaa piirin toimintaan?
3: No meillä oli tosiaan työvaliokunnan kokous. Työvaliokunta valmistellaan piirihallituksen kokousta, joka on nyt noin viikon päästä, puolentoista viikon päästä, niin me keskusteltiin siitä ja ei me oikein tietty, että miten se vaikuttaisi. Ei osaa aavistaakaan, mitä se vaikuttaa.
1: Okei, se on vaikea sanoa tällä hetkellä, mutta tämä piiri on semmoinen, joka niinku kerää kaikki nämä Suomi-seurat tästä Etelä-Norlannista, eikö vaan? Se on niinku Suomi-seurien oma piiri.
3: Joo, me ollaan niin kuin hämähäkki siinä seitissä, jonka ympärillä on nämä seurat. Ja me ollaan niin kuin sellainen yhteistyö, eli niin sanotusti ja koulutusta ja semmoista järjestetään. Ja sitten, että tietoa jaetaan, tiedotusta ja koulutusta ja semmoista.
1: Ja katsotaan, miten se toiminta tulee niin kuin muuttumaan, lisääntymään tai vähentymään, riippuen siitä, mikä tulee rahatilanne olemaan. Kiitos oikein paljon Hannele Kumpulainen ja Voittovisuri, että olemme saaneet keskustella teidän kanssa.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
0: Minna Pyykölä siellä paikan päällä Gävlessä. Jatketaan musiikilla ennen kuin siirrytään Haaparantaan, Eveliina ja Kirsikat.

0: Jerzy Katz ja Eveliina. Seuraavaksi kuullaan vaalitunnelmia ruotsin suomalaisimmasta kunnasta, eli Haaparannalta, jossa yli 70% asukkaista on ensimmäisen, toisen tai kolmannen polven ruotsin suomalaisia. Eli he ovat joko itse syntyneet Suomessa tai ainakin yksi heidän vanhemmistaan tai isovanhemmistaan on alun perin Suomesta. Haaparannalla äänestysprosentti on 200 viimeisissä vaaleissa ollut alhaisin koko Ruotsissa. Näissä vaaleissa äänioikeuttaan käytti valtakunnallisissa vaaleissa alustavien tietojen mukaan noin 58% haaparantalaisista. Kuntavaaleihin osallistui noin 54% kunnan asukkaista. Katri Nisula on käynyt kysymässä, mitä paikalliset ajattelevat vaaleista ja äänestämisestä.
1: Nyt pidettiin vaalit eilen. Miltä tuntuu vaalitulos?
2: En ole kattonut, eikä kiinnosta.
1: No äänestitkö?
2: Ei.
1: Minkä takia?
2: Siksi, kun se on samaa paskaa samassa paketissa.
1: No täällä Haaparannalla hirmu vähän ihmiset äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
2: En tiedä. Ei ole kuule aavistusta.
1: Joo. No mikä saisi sut äänestää?
2: No en tiedä. Luvattaan aina vain niin hyvää, mutta ei missään näin.
1: Mikä on sun mielestä ollut suurin yllätys näissä vaaleissa?
3: Sverigedemokraattinen. Ei meni hyvin.
1: Mitkä sulle oli tärkeitä asioita näissä vaaleissa?
3: Sais kuntoon tämä maa.
1: Äänestitkö itse vaaleissa?
3: Joo.
1: No täällä Haaparannalla aika harva äänestää. Mistä luulet, että se johtuu?
3: Se on paljon suomalaisia, ja se, joka asuu täällä.
1: Et heitä ei niin kiinnosta, niin kuin ajattelet.
3: Joo, niin se tuntuu.
1: Mitä sä ajattelet vaalituloksesta?
4: No, se on jännittävä tällä hetkellä. Se on niin tasasta, että ei tiedä vielä, että mikä sitten lopputulos tulee.
1: No mitä sä luulet, kuuluuko haaparantalaisten ääni tuolla valtakunnan politiikassa?
4: No, totta kai se jonkun verran vaikuttaa, mutta se on kyllä aika pientä. Täällä on niin vähän äänestäjiä kanssa, että sehän vaikuttaa pientä.
1: No Haaparannassa on parissa viime vaaleissa tämä äänestysprosentti ollut kaikista alhaisin koko Ruotsissa. Ja nytkin näyttää siltä, että ei kyllä korkealle päästä. Okay. Miltä se tuntuu? Mitä ajattelet, että mistä se johtuisi?
4: No, se on kyllä ihmeellistä, että ne ei käytä sitä kansalaisvelvoitteita hyväksi sillä tavalla, niin kuin pitäisi käyttää.
1: Niin, mutta onko täällä Haaparannalla jotain erityistä, mikä sitten tekee sen, että ihmisiä ei ehkä kiinnosta?
4: No ei täällä minun mielestä ole niin paljon.
1: Miltäs tuo eilisen vaalin tulos tuntuu?
5: No enpä tiedä, kun en ole ottanut sen, että miten se menee. Ei avustustakaan.
1: No äänestittekö itse?
5: En. Sitä varten, että minä olen tullut sellaiseen tulokseen, että aina luvataan kaikkea. Ja sitten kun vaalit ovat ohitse, niin kaikki unohtuu, mitä on luvattu.
1: No täällä Haaparannalla ylipäätään ihmiset äänestää aika laiskasti. Mistä luulet, että se johtuu?
5: En tiedä. Minäkin olen aikaisemmin äänestänyt, mutta nyt päätin, että ei.
1: No mitä luulet, kun täällä asuu aika paljon suomenkielisiä, että pitäisikö olla esimerkiksi enemmän tietoa ja informaatiota suomeksi tarjolla?
5: No en mä oikeastaan tiedä sitä silleen sitten, että kumminkin sitä on molemmilla kielillä ja mikä hyvä on.
1: Eli jos haluaa, niin tietoa löytyy?
5: Kyllä löytyy.
0: Katri Nisula siellä paikan päällä haastatteli Pertti Martikaista, Janne Isaksonia, Vesa Kreiviä ja Marja-Liisa Sturlöpparia. Kahden jälkeen uutisten jälkeen takaisin Haaparannalle, jossa Katri haastattelee paikallisia poliitikkoja. Ennen uutisia Mikaija ja Monsala ja vaimo Matskuu.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Ruotsin valtiopäivävaalien tulos on erittäin tasaväkinen kamppailu. Äänet kun on laskettu valmyndigheten vaaliviranomaisen mukaan nyt lähes 6300 vaalipiiristä. Ja kun runsaat 300 piiriä on yhä laskematta, niin punavihreiden eli sosiaalidemokraattien, vasemmiston, ympäristöpuolueen ja keskustan välinen ero Tidö-puolueiden eli moderaattien, ruotsidemokraattien ja kristillisdemokraattien sekä liberaalien yhteen laskettuun kannatukseen on todella pieni. Punavihreiden kannatus on alustavien laskelmien mukaan hieman yli 50% ja Tidö-puolueiden taas hieman alle. Lopullinen vaalitulos ei selviä vielä tänään, koska keskiviikkona ulkomailla viime tingassa annetut ennakkoäänet lasketaan mukaan lopulliseen vaalitulokseen. Ja koska puolueblokkien välinen tämänhetkinen ero on hyvin pieni. Vaaliviranomaisen mukaan lopullinen tulos vaaleista pitäisi kuitenkin olla valmis viimeistään viikko vaalien jälkeen, eli 20. päivä syyskuuta. Huomioimisen arvoista näissä valtiopäivävaaleissa on se, että liberaalit nousivat mielipidemittausten aallon pohjalta yli valtiopäiväkynnyksen ja ovat alustavan laskelman mukaan saamassa 5,4% äänistä. Riippumaton liberaali ja Sydsvenska Dagbladetin seniorikolumnisti Heidi Avellan kommentoi liberaalien suosion nousua valtiopäivävaaleissa seuraavasti.
1: Olihan tämä historiallinen käänne tietenkin, mutta se ei tiedä sitä, että liberaaleilla olisi valtava tuki äänestäjien kesken nyt tällä hetkellä, koska suurin osa näistä äänistä on lainassa muilta puolueilta.
0: Liberaalit ovat Avellanin mukaan saaneet lainaksi ääniä muilta puolueilta.
1: Moderaatit ja Ruotsin demokraatit ovat lainanneet ääniä, tai heidän äänestäjät ovat valinneet äänestää nyt tällä kertaa liberaaleja, jotta Tidö-ryhmänä saisi enemmistön näissä vaaleissa.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Moderaatit ovat nousseet näissä vaaleissa maan toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja heillä on 19,9% äänistä. Ja ovat näin kivunneet sosiaalidemokraattien perään toiselle sijalle. Sosiaalidemokraateilla on laskusta huolimatta yhä 28,1% äänistä, kun ruotsidemokraatit taas ovat menettäneet kannatustaan alustavasti 17,6%. Tidö-puolueiden suositummaksi puolueeksi nousua kommentoi moderaattien valtiopäiväehdokas Kristiina Katajikko seuraavasti.
2: No, ilman muuta on mukavaa, että me olemme ykkösenä tässä kisassa.
0: Toimittajana oli Meini Rantala. Ja Suomi liittyy Ranskan käynnistämään ydinpelotealoitteeseen, tiedoittaa Suomen tasavallan presidentin kanslia ja puolustusministeriö. Aloitteessa on kyse ennen kaikkea eurooppalaisen turvallisuuden vahvistamisesta, kertoo Suomen presidentti Alexander Stubb ex-palvelussa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Lähetys jatkuu täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kohta palataan sinne Haaparantaan. Heti kappaleen jälkeen siis Anssi Salminen ja Siberian karhu.

0: Nyt lähdetään Haaparannalle ja kuullaan paikallisten politiikkojen ajatuksia siitä, miten vaalit menivät Ruotsin suomalaisimmassa kunnassa. Ja Haaparannan torilla meillä on nyt toimittajamme Katrin Nisula ja paikalla on myös kaksi väistyvän kunnanvaltuuston jäsentä. Heillä Eriksson sosiaalidemokraateista sekä sairaanhoitopuolueen eli Sjukvårdspartietin Eija Sterberg. Sekä Eila että Eija pyrkivät eilisissä vaaleissa sekä Haaparannan kunnanvaltuustoon että Norrbottenin aluevaltuustoon. Olepa hyvä, Katrin Nisula.
1: Joo, täällä tosiaan seisoskellaan Haaparannan torilla ja tuossa aivan meidän vieressä on sitten Haaparannan kaupungin talo, jossa valtuustokin aina kokoontuu. Millä mielin sinä, Eila Eriksson, heräsit vaalitulokseen? Edustat siis sosiaalidemokraatteja, joka edelleen säilyy täällä Haaparannalla ja myös Norrbottenin alueella suurimpana puolueena.
2: No totta kai tulos sinänsä oli hyvä, mutta kuitenkin se työ, mitä me ollaan sen eteen tehty, niin on pettymys. Koska me ollaan koputettu ovia, me ollaan 36% Haaparannan asukkaiden ovia koputeltu ja juteltu yli 1700 keskustelua ja tehty tämmöistä, miten sitä sanotaan, samhällsinformasuun niin kuin ihmisille, koska moni ei tiedä, kuka on vallassa ja mitä tapahtuu valtakunnassa. Meillä on paljon täällä suomalaisia, jotka ei ollenkaan seuraa kunnan tapahtumia, jotka asuvat Ruotsin puolella, mutta sitten elävät Suomen aikaa ja käyvät Suomessa töissä, eivätkä sitten osallistu tämmöisiin äänestyksiin. Et niitä me ollaan yritetty pepata, että ne äänestäisi, mutta nähtävästi ei olla siinä onnistuttu.
1: Niin, sosiaalidemokraattien kannatus jonkun verran laski. Eila, sehän oli Haaparannan listalla numero 11 ja nyt näyttää, että 10 paikkaa tulisi. No. Harmittaako näin niin kuin henkilökohtaisesti?
2: No ei sinänsä harmita, mutta meillä on vielä keskiviikkona, on myös vaalilautakunnassa ja meillä on vielä keskiviikkona sitten viimeiset äänet lasketaan. Eli 200-250 ennakkoääntä ja sitten nämä ulkomaan äänet lasketaan keskiviikkona ja sen jälkeen se tulos on lopullinen. Että pidetään vielä peukkuja, että saan pari paikkaa lisää takaisin ne, mitkä meillä oli.
1: No niin, Eija Sterberg Sjukvårdspartietistä eli sairaanhoitopuolueesta. Tämän alustavan laskelman mukaan niin nämä kaksi paikkaa Haaparannan valtuustossa pysyy ja sitten siellä aluevaltuustossa sairaanhoitopuolue jopa pikkusen nousi. Mutta tuossa kun ajatellaan pari vaalia taaksepäin vuoteen 2018, niin silloinhan sairaanhoitopuolue otti täällä Norrbottenissa oikein semmoisen jymyvoiton. Nyt ei kuitenkaan ihan niin käynyt. Miltä se tuntuu?
3: No ikävähän se on. Olin toivon vähän parempaa tulosta, mitä niin kuin viime vaaleissa, mutta olimme ihan tyytyväisiä, että nyt meillä nämä kaksi paikkaa pysyy. Ja mehän olemme vain niin kunnan vaaleissa ja aluevaaleissa, että me emme saa tuolta apujoukkoja tuolta riksdagsvaalin kannattajilta, niin kuin monella on, että monta kertaa ihmiset sanoo, että no nyt on hyvä, että me äänestämme tätä, että bensan hinta laskee, mutta poliitikot Haaparannalla ei saa sitä päättää, että se on silloin niitä riksdagsasioita. Mutta ilman muuta me olemme tehneet myös kovasti töitä siihen. Me olemme esimerkiksi, että me saataisiin tätä äänestysprosenttia korkeammaksi. Laittan he Suomessa näihin TV-tauhluin, mitä Torniossa on 5 kappaletta, mainoksia, että äänestäkää. Ruotsissa on vaalis 13.9. jollakin lailla ilmoitella ja pitää ne erilaisia tilaisuuksia ja kokouksia ja tällä lailla. Mutta ikävä kyllä se vielä laski se vaali täällä Haaparannalla, tämä 7%, että ei ole kuin 54% äänestäjiä.
1: Että niin, tosiaan mainostitte myös Suomen puolella. Luuletko, että sieltä tuli ääniä?
3: Vaikea sanoa just nyt, että mehän tehimme kyllä myös semmoisen vaalilehen, mikä oli suomen ja ruotsin kielellä, mikä jaettiin kaikkiin kotitalouksiin. Että saamme nähdä, voiko semmoista saada selviä, kun onko siitä ollut mitään apua.
1: Niin. No jos puhutaan tästä äänestysaktiivisuudesta, niin tosiaan Haaparanta on kaksissa edellisissä vaaleissa ollut Ruotsin alhaisin äänestysprosentti ollut täällä ja nyt tosiaan vieläkin laski aluevaaleissa, että kuntavaaleissa 54% haaparantalaisista äänesti ja sitten valtakunnan vaaleissa 58,8, kohan se oli lähemmäs 59%. Mistä se johtuu, että täällä niin moni jättää äänestämättä?
2: No suuri osa on varmaan johtuu näistä Haaparannalla asuvista suomalaisista, jotka ovat muuttaneet tänne joko äskettäin. Moni oli muuttanut tänne äskettäin, kun me koputeltiin ovia. Eivät ole saaneet äänestyslippuja, lipukkeita. Ja sitten nämä, jotka on täällä asuneet pitemmän aikaa ja jotka ei välitä. Täytyy sanoa, että se on aika ikävä niin kuin puoli siinä, koska me ollaan yritetty kaikkia aina ensimmäisenä sanoa, että äänestäkää. Ja ootteko äänestäneet ennen ja näin poispäin, että tämä äänestysprosentti nousisi. Me ollaan kyllä tehty, sosiaalidemokraatit on tehnyt kaikkensa, että oltaisiin äänestysaktiivisuutta saatu lisättyä. Mutta ei.
1: No kun tänne tulee tosiaan Suomen puoleltakin koko ajan väkeä, niin voiko se olla niin, että ihmiset ei oikein ymmärrä, että miten nämä Ruotsin vaalit toimii? Pitäisikö olla enemmän tietoa näille vastamuuttajille ja ehkä myöskin niille, jotka sitten ovat kenties tulleet tänne vaikkapa tuolta etelämpää Ruotsista ja ovat jo eläkkeellä ja ehkä vähän unohtaneetkin sitä ruotsin kieltä, mitä ovat ennen osanneet?
3: No me sairaanhoitopuolueessa olemme myös keskustelleet tätä, millä lailla vielä enempi voisi tehdä tätä. Ja se saattaa olla nämä, jotka siirtyvät tänne, että he ei tunne ketään sillä lailla, ei poliitikkoja, ei kuntalaisia ja näin, että pitäisi semmoisia jonkunlaisia kokouksia tai sitten antaisi sitä tietoa ihan niille, jotka tulevat. Että toivottaa ne tervetulleeksi ja antaa vähän tietoa, että niin kuka nyt on Haaparannalla ja Johossa täällä kunnan alueella ja kuinka paljon nämä ja kaikki muita. Ja sitten kuinka paljon tämä tosiaan vaikuttaa tämä kuntavaalit ja aluevaalit. Just sinuun henkilökohtaisesti, sanothan esimerkiksi regionissa, missä on tämä sairaanhoito, niin sehän kaikki vaikuttaa sinuun, jos sinä asut Ruotsin puolella.
1: No Eila Eriksson sosiaalidemokraateista ja Eija Stenberg Sjukvårdspartietista. Tuleeko tämä valtakunnallinen vaalitulos näkymään jotenkin haaparantalaisten arjessa?
2: No ilman muuta, koska meillä on tällä hetkellä tämmöinen tämä uusi meidän 80-paikkainen kotiranta Hemstranden vanhustentalo. Siellä on 12 semmoista työntekijää, joilla on uhka, että heidät häädetään maasta, jos tämä entinen koostumus tuolla eduskunnassa saa jatkaa. Eli silloin kuka meillä hoitaa näitä vanhuksia, koska meillä on hirveän paljon tämmöisiä, jotka ei saa sitä 33,000 kruunua kuukaudessa, jotka yrittävät tehdä montaa työtä, että saavat sen yhteen, niin he on sitten ihan loppu kaikki.
1: No mitäs Eija Stenberg?
3: Kyllä minä uskon kanssa, että tulee monella eri lailla näkymään. Ja mehän olemme myös niin kuin, että yrittäjiä, me tarvimme enemmän yrittäjiä. Haaparannakin on paljon pienyrittäjiä. Ja jos tämä sosiaalidemokraatit tulevat johtoon, niin nehän sanovat ottava pois tämän karenssipäivän, mikä pelkästään Haaparannalla suunnilleen nostaisi yli 4 miljoonaa tulisi enempi kuulua, sanotaan kunnalle. Ja mistä kunta ottaa ne 4 miljoonaa, kun karenssi otettaisiin pois? Ja sama on nämä pienyrittäjät, ne miettivät enempikö kahdesti, että ottavatko he työntekijää vai tekevätkö he itse sen työn.
1: No nyt päästiin jo paikallispolitiikkaan, mutta sanokaapa Eila Eriksson ja Eija Stenberg, että onko joku asia, mistä täällä kaikki on samaa mieltä, että mikä olisi sellainen Haaparannan asia, mikä pitäisi kuulua ihan valtakunnassakin?
3: No minä tykkään, että se on tärkeää, että me saadaan tänne ihmisiä, muuttajia siirtymään Haaparantaan, että Haapara on mahtava kaupunki. Täällä on niin paljon mahdollisuuksia ja varsinkin tuo rajakaupunki, missä ei ole tämmöisiä tarjouksia kuin tässä Haaparannalla ja Torniossa. Että, ja hyvä yhteistyö on tässä Tornion ja Haaparannan välillä, että se on niin paljon enempi antaa kuin vain että hyvä asumispaikka.
2: Ja me tarvitaan lapsiperheitä nimenomaan, koska lasten syntyvyys täällä on laskenut aivan älyttömästi. Sen takia on joutu kouluja paneen kiinni. Eli lapsiperheet ovat todella tervetulleita tänne.
1: Hyvä, kiitoksia Eija Stenberg Sjukvårdspartietista ja Eila Eriksson Sosiaalidemokraateista.
0: Katri Nisula-Haaparanna.

0: Tässä kuultiin Karin B ja Eihän se niin mee ja sitä ennen Huoleton Rebekka Holly. Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. On kiva olla täällä. Saa vähän niin kuin pälpättää suomen kieltäkin muiden kanssa. Mulla on mukana reporterit Jorma Ikäheimo ja Virpi Inkeri. Hyvää iltapäivää teille.
1: Kiitos samoin.
0: Mikä on tämänpäiväinen fiilis? Pitkä päivä eilen teillä.
2: Oikeastaan tulee semmoinen ajatus jotenkin, että mitähän tästä nyt tulee. Ja ensimmäisenä rupesin miettimään itse asiassa jo viime yönä sitä, että minkälainen mahtaa olla taas tämä niin sanottu valtiopäivien puhemiehen, puhehenkilön kierros, kun hän rupeaa tapaamaan näitä puolueiden edustajia ja fiikataan siinä ja yritetään ruveta miettimään, että minkälainen siitä hallituksesta voisi tulla.
0: Niin.
1: No siis ajatukset ja aivot on yhtä puuroa, voisi sanoa, että nämä on ollut kuitenkin aika intensiiviset päivät ennen ja tuo eilinen päivä, ilta ja yö myöskin, että vähän on sellainen olo, että hetkinen, olinko mä missään ja samanaikaisesti mä olin kaikkialla.
0: Niin, ja mehän selvitetään teille, jotka ehkä ei ole käyneet meidän nettisivulla tai kuulleet uutisia, että Jorma ja Virpi olivat näissä vaalivalvojaisissa eilettäin. Jorma, sinä olit missä?
2: Mä olin moderaattien vaalivalvojaisissa ja sitten ruotsidemokraattien ja lopuksi vielä ympäristö.

0: puolueen.
1: Ja Virpi.
2: Mä olin ensin sosiaalidemokraattien niin sanotussa päävaalivalvojaispaikassa. Se oli keskellä Tukholmaa. Sen jälkeen kävin liberaalien vaalivalvojaisissa. Sitten menin Tukholman sosiaalidemokraattien vaalivalvojaisiin yhteen ravintolaan. Ja sitten sieltä vielä liippasin moderaattien vaalivalvojaisiin. Ja mä pyöräilin. Nämä kaikki paikat oli keskellä Tukholmaa, että se meni sillä lailla oikein kivasti.
1: No niin, otetaanpa tämä vähän ihan alusta, kuulkaa. Mitenkä väki reagoi näissä vaalivalvojaisissa, kun ne ensimmäiset ennusteet julkaistiin?
2: Mä olin silloin siellä sosiaalidemokraattien päävaalivalvojaisissa. Se on hirveän iso tila, Waterfront-niminen konferenssikeskus. Ja totta kai, mä voisin niin kuin sanoa oikeasti näin, että se on yksi ja sama, missä sä seisot vaalivalvojaisissa. Kun alkaa tulla tuloksia, aina kun tulee omasta puolueesta jokin tulos, niin hurrataan ihan hirvittävästi. Näin tapahtui siellä, näin tapahtui kaikkialla muuallakin. Mutta kun tuli tämä ovensuukyselyn tulos, niin sehän näytti jo punavihreille paljon suurempaa voittomarginaalia, mitä sitten nyt tällä hetkellä tiedämme. Mutta siellä hurrattiin totta kai sille omalle tulokselle, vasemmiston menestykselle, mutta myöskin sitten sverigedemokraattien tulokselle. Eli tässä oli semmoista niin kuin katkeran suolaista iloa omasta puolueesta, sitten oli riemua vasemmiston puolesta ja sitten sanoisin kyllä, että oli tämmöistä vahingon iloa sverigedemokraattien tuloksesta.
0: Itse asiassa kaksi tämmöistä kokemusta sverigedemokraattien eli ruotsidemokraattien puolelta. Menin yhteen tällaiseen pienempään ravintolaan tuolla Kungsholmenilla, jossa tein haastattelun ja siellä haastateltava, en voinut mennä sinne ravintolaan, koska se oli kielletty, ei saanut tehdä siellä haastatteluja, niin tämä haastateltava oli kyllä aika niin kuin voisi sanoa masentunut siinä vaiheessa ja sieltä kiirehdin sitten Solnaan tällaiseen isoon hotelliin, pääkonferenssikeskukseen, tähän päävaalivalvojaistilaisuuteen, mikä ruotsidemokraateilla oli. Ja siellä oli, voi sanoa, semmoinen pettyneen sekava tunnelma, että jouduin parikin kertaa toki ulkomaalaisten vieraiden osalta itsekin siihen tilanteeseen, että minulta tultiin kyselemään, että mitä tässä nyt on oikein tapahtunut ja mikä tämä tilanne on. Ja sieltä nappasin pari ruotsidemokraattien haastateltavaa ja myös se pettymystunnelma oli siellä. Ja muuten, jos tuollaista puolueen päävaalivalvojaistilaisuutta pitää jotenkin muuten luonnehtia, niin se olisi voinut olla joku isompi, paremman väen tällainen cocktailtilaisuus, ei ilman kokteileja, että viiniä ja virvokkeita muuten siellä nautittiin, että ihmiset olivat pukeutuneet tosi tyylikkäästi, voi sanoa, sekä ruotsidemokraattien että ympäristöpuolueen vaalivalvojaisissa.
1: Tässähän kävikin sitten niin, te olitte siellä paikan päällä näissä vaalivalvojaisissa, että menikin niin, että tämä lopullinen tulos, nyt mennään eteenpäin tässä prosessissa, se ratkeaa vasta ennakkoäänten laskennan jälkeen, keskiviikkoiltana, ehkä torstaina. Mitä kulissien tapaan, mitä siellä puhuttiin, kun huomattiinkin, että oi, tästähän tuli erittäin tasainen kamppailu?
2: Mä olin silloin Tukholman sosiaalidemokraattien valvojaispaikassa, se oli ravintola ja mun haastateltavani Mirja Räihä, sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas, joka nyt siis pyrkii toiselle kaudelle, niin me puhuttiin, tehtiin ensin yksi haastattelu. Sen haastattelun aikana siis tämä voittomarginaali, se meni ylös ja alas ja ylös ja alas, että se oli semmoista jo, kyllä siitä kävi jo silmi, että ei tämä tänä päivänä, me ei päästä tästä niinku puusta pidemmälle.
1: Niin.
2: Mutta että hän on kokenut poliitikko, että jollain tavalla hän sitä omaa uransa sitten miettii, että jos ei nyt sitten ovi aukene enää valtiopäivä, niin hän aikoo hankkia koiran. Sitten taas, jos kuitenkin paikka aukeaa, hän on siis Tukholman kaupungin listalla siellä 8 tällä hetkellä, niin sitten työt jatkuu. Mutta hän jo rakensi sitä omaa tulevaisuuttansa. Mutta sanoisin, että hän on kokenut poliitikko, että siinä mielessä.
1: Joo, mä sanon nyt tässä vaiheessa jo, että Jorma Virpi on täällä paikan päällä vähän myöhemmin lähetyksessä. Me kuullaan myös ääniklippejä näistä vaalivalvojaisista. Mitä tapahtui sinun luona, Jorma, kun kävikin ilmi, että tästä tulee niin hirveän tasainen kamppailu?
0: No yleensähän tulee monesti sitten semmoinen reaktio, miten tahansa puolueella on käynyt, niin korostetaan myös, että on mennyt myös hyvin. Suomen kielessähän on tämmöinen sota-ajalta periytyvä käsite kuin torjuntavoitto. Kun on itse asiassa vähän hävitty, niin voidaan sanoa, että silti on niin kuin voitettu. Ja itse olin vähän tarkemmin sitten kävin näitä asioita läpi Ruotsin suomalaisen huippupoliitikon Annika Hirvosen kanssa heidän vaalivalvojaisissaan, niin hän myös korosti näitä asioita. Ja sama tällainen voittajan tunnelma oli siinä, kun tämä puheenjohtaja Duo kävi siellä sitten esiintymässä. Vähän oli semmoinen sekava fiilis koko ajan.
2: Se, mikä tässä on vähän mielenkiintoista, että jos nyt sitten punavihreä blokki voittaisi nämä, niin täytyy kuitenkin todeta se, että suurin puolue on tehnyt tosiaankin huonon vaalituloksen, eli sosiaalidemokraatit, että tässä on just tämä näin, hyvä on. Teidän puoli on juuri vielä tällä hetkellä hivenen muutaman desimaalin niin kuin voiton puolella ja mandaattien 3 enemmän. Ja sitten taas toisaalta sitten taas Tidö-puolueet, siellä ollaan perässä nyt vielä, mutta että moderaatit teki parempaa tulosta kuin odotettiin. Ja tämä on just näin, mitä sä sanoit, Jorma, tässä näin, että mun viimeinen haastateltavani Kristiina Katajikko, joka myöskin on valtiopäiväehdokas, nimenomaan pyöristin tämän näin, että olemme voittajia, vaikka vaalitulos on epäselvä, mutta että hän ajattelee ehkä sitä niin kuin tälleen kokonaisuudessa, että se mitä on, mielipidemittaukset näytti keväällä, kesällä, niin siihen nähden.
0: Eli tämä tuntuu olevan semmoinen, mitenkä sanoisin, läpikäyvä jenongoende fiilis, että kaikki tunnustautuivat voittajiksi.
1: Kävittekö te ollenkaan, tai käytiinkö siellä teidän paikoissa ollenkaan ne kulissien takana mahdollisista hallitusneuvotteluista, minkälaisia keskusteluja siinä vaiheessa viime yönä?
2: Mä kysyin kyllä asiasta, mutta Ei niin kuin nämä, mä haastattelin Matias Vepsä, on sosiaalidemokraattien valtiopäiväehdokas hän niin kuin pyöristi, että mitäs minä tässä olen neuvomaan ja mitä minä nyt olen sanomaan, että jos Magdalena Andersson on muodostamassa Ruotsin seuraavaa hallitusta, niin kumpaan suuntaan hän sitten kallistuu, vasemmalle vai oikealle, niin ei hän niin kuin sillä lailla halunnut mitään sanoa ei sillä lailla, mutta varmastikin sitten kyllä takahuoneessa, missä sitten olikin, niin on jo, kuten nyt ollaan luettu tänään, että Ulf Kristerssonhan on jo nyt jo piirtänyt sitä omaa karttaansa ja mistä sitten haetaan tukea.
0: Pääministerin tehtävää, tärkein tehtävä on aina voittaa seuraavat vaalit, että en tiedä missä käy. Kuulin muuten semmoisen jutun, että seuraava hallituksen tekeminen on paljon vaikeampaa kuin kuuluisan ruotsalaisen huonekaluliikkeen B:llä alkavan kirjahyllyn kokoaminen pimeässä ilman tätä kuusioavainta. Joku sanoi minulle, muistaakseni tämä meni näin, että ei ole helppoa, mutta kyllä siinä punssi rullaa ja kahvia menee, kun istutaan taas valtiopäivillä puhemiehen luona. Mutta siellä on ilmeisesti niin mukava se puhemies, että varmaan jossakin vaiheessa tulee valmista.
1: Okei, Jorma Ikäheimo, Virpi Inkeri.
3: Oliko tämä tässä?
1: Se oli.
3: Okei, kiitos.
1: Hienoa. Suuret kiitokset. Aina kiva.

0: Ainutkertainen Sami Saari, Pekka Kenttälä täällä Tukholman studiossa. Tässä on kaikki nämä vekottimet toisinpäin kuin mitä, mihinkä minä olen tottunut siellä luulajassa, niin noin sitä saattaa mennä näiden mikrofonien kanssakin, että kuuluu sitä ja tätä kappaletten aikana ehkä. No, mitäpä se haittaa? Jatketaan vaaleista. Koko lähetys melkein on vaaleista, kuulkaa.
1: Sveriges Radio Finska. Silloin, kun sinulle sopii.
0: Vaalien äänten laskenta. No, sehän on vielä kesken, eikä tulevasta hallituksesta ole varmuutta. Vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlson pitää kuitenkin todennäköisimpänä, että sosiaalidemokraatti Magdalena Anderssonista tulee seuraava pääministeri ja TD-puolueiden valtakausi päättyy. Ruotsin suomalaisen vähemmistön kannalta tämä voisi tarkoittaa joitain muutoksia.
2: Mä luulisin, että tulee ehkä sellainen paluu siihen aikaisempaan, että nyt on ollut jonkun verran heikennyksiä tämän TD-vaalikauden aikana ja tietysti joitain parannuksia, mutta ehkä enemmän näitä heikennyksiä. Ja voin kuvitella, että tulee sellainen paluu siihen aikaisempaan politiikkaan. En näe, että tulisi mitään radikaaleja muutoksia tämän vaalikampanjan mukaan myös, että nämä asiat ei ole ollut oikein tapetilla.
3: Eli voiko siitä sanoa mitään, että paraneeko suomen kielen asema Ruotsissa vai heikkeneekö se tämän vaalituloksen myötä?
2: Mä voisin ihan spekuloiden ennustaa sellaista jatkuvuutta. Eli tämä ei ole mikään sellainen kiistakysymys ruotsalaisessa politiikassa, vaan kaikki puolueet niin kuin ainakin sanojen tasolla sanovat, että tämä on tärkeä kysymys ja tukee tätä kysymystä. Sitten ehkä teoissa on ollut vähän vaihtelevuutta, mutta tietysti onhan siinä ero, että meneekö niin sanotun vähemmistöministerin salkku vaikka ympäristöpuolueelle vai meneekö se vaikka ruotsidemokraateille, jollehan olisi tullut ministeripaikkoja, jos TIDÖ voittaisi. Nehän voivat vielä voittaa, että sitä ei tiedetä, että se on sellainen puolue, jolla on niin kuin tällainen etnonationalistinen ja assimilaatioon menevä ideologia, vaikka sanovat, että niin kuin tukevat näitä vähemmistökysymyksiä ruotsin suomalaisten kohdalla, niin kyllä se sieltä kuitenkin paistaa.
3: Eli mikä ero sitten olisi, että jos vaikka vähemmistöministerin salkku menee ympäristöpuolueelle tai sitten jos TIDÖ-puolueet vielä saavatkin hallituksen kasaan ja se menisi esimerkiksi ruotsidemokraateille?
2: No nämä oppositiopuolen pienemmät puolueet on ehkä ollut vähän avoimempia siihen, että lisätään näitä vähemmistökielioikeuksia ja niin kuin katsotaan näitä kysymyksiä. Ehkä avoimempia kuin nämä isommat puolueet, jos mietitään sosiaalidemokraattia, moderaattia ja ruotsidemokraattia, jotka on kuitenkin Ruotsin kolme isointa puoluetta, niin voi kuvitella, että näillä puolueilla on sitten aika tärkeä rooli. Neuvotellaan sinne ylöspäin niille isoimmille puolueille ja sitähän ei tiedä, mitä tapahtuisi, jos ruotsidemokraateille tulisi tämä kulttuuriministerin salkku tai vähemmistöministerin salkku, mutta voisin kuvitella, että siinä tehdään hyvin erilaista politiikkaa. Toisaalta he voisivat nostaa näitä vähemmistöjä tavallaan maahanmuuttajia vastaan. Eli suomen kielen asema on tärkeä, mutta näiden muiden maahanmuuttajakielten asema on heikennettävä. Tällaisia puheitahan on kuultu jo paljon. Niin että tavallaan näitä vähemmistöjä laitetaan toisiaan vastaan. Tai sitten vedettäisiin sellaista assimilaatiolinjaa, missä äidinkielen opetusta heikennetään ja niin poispäin, että se kyllä sopisi siihen puolueen ideologiseen linjaan.
3: No uskotko, että nämä vähemmistökysymykset nousee hallitusneuvotteluihin?
2: Kyllä ne varmasti nousee jollain tasolla, mutta se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon nämä ehkä pienemmät puolueet priorisoi näitä kysymyksiä. Vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä siellä lukittujen ovien takana tapahtuu, mutta on se mahdollista, että jos ei kaikki nämä vähemmistöt, mutta esimerkiksi joku saattaisi nostaa vaikka saamelaiset tai jonkun tietyn vähemmistön, tai sitten nämä vähemmistöt niin kuin ryhmänä, en sitten tiedä, että nostetaanko erikseen näitä ruotsin suomalaisten kysymyksiä, että ehkä riippuu myös siitä, että onko siellä ruotsin suomalaisia ministeriehdokkaita, että onko nämä henkilökohtaisesti myös tärkeitä kysymyksiä vai onko nämä niin kuin puolueen tasolla tärkeitä kysymyksiä.
0: Sanoi valtiotieteen tutkija Nina Carlson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Kuullaan vielä lisää hänen ajatuksistaan kappaleen jälkeen Ani Sarabi ja Tuhlaaja poika.

0: Jatketaanpa vielä hetki keskustelua valtiotieteen tohtori Nina Carlsonin kanssa. Näin hän vastaa kysymykseen siitä, mikä olisi Ruotsin suomalaisten kannalta unelmahallitus.
1: Sen kun tietäisi, näiden puolueiden prioriteettien kannalta on hyvin vaikea sanoa siitä mitään, koska nämä Ruotsin suomalaisuuskysymykset ei ollut keskeisiä kysymyksiä vaalikeskusteluissa, eikä myöskään niin kuin näiden puolueiden agendalla. Nyt vaaliliikkeen aikana on puhuttu siitä, että niin kuin olisi tämä oppositiopuoli ja Tidö-puoli, ja ehkä ei ole niin paljon muistettu sitä, että Tidö-puoli ei jatka tällaisena kuin on ollut tähän mennessä, missä ruotsidemokraatit olisi tukipuolue, vaan ruotsidemokraatille olisi tullut ja ehkä tuleekin monta ministerin pestiä. Eli se on aika eri asia vähemmistöille, että onko siellä vaikka oikeusministerinä tai kulttuuriministerinä ruotsidemokraatti vai moderaatti tai liberaali. Eli se on sellaista vähän tuntematonta maata, mutta kuvittelisin, että nämä vähemmistökysymykset tavallaan seuraa sitä laajempaa poliittista linjaa, että etnonationalismi ja ruotsin kieli ja ruotsalaisuus ja maahanmuuttajien karkotukset, niin kuin tällaiset kysymykset olisi keskiössä näillä ministereillä.
2: Uskotko, että jos Magdalena Anderssonin puoli saa kasaan jonkunlaisen hallituksen, niin että silloin satsattaisiin enemmän vähemmistöpolitiikkaan?
1: Ehkä paras tapa ennustaa sitä on just, että katsoo tuonne historiaan, että mitä nämä puolueet on tehnyt aikaisemmin, millaisia satsauksia.
2: Aikaisemminhan ehkä ainakin rahassa mitattuna, niin entinen punavihreä hallitus ja myös sosiaalidemokraattien oma hallitus satsasi enemmän rahaa edellisellä vaalikaudella, niin sitäkö sä ajattelet, että se saattaisi sitten olla niin, että palataan siihen?
1: Joo, voi olla, että he ajattelee, että nyt on taas aika satsata näihin, koska ne satsauksethan loppu tämän Tidö-kauden aikana, että on mahdollista, että he ajattelee, että no niin, nyt on aika taas aloittaa tällainen isompi satsaus näitä vähemmistöjen asemaa parantamaan. Tai sitten he priorisoi eri kysymyksiä, mutta en yllättyisi, jos he päättävät niin kuin palata siihen aikaisempaan.
2: Tuleeko niin sanotusti tavallinen ruotsinsuomalainen huomaamaan eroa elämässään just niin kuin suomen kielen kannalta tämän vaalituloksen myötä?
1: Jaa, ruotsin suomalaisia on niin monta ja niin eri elämäntilanteessa, että tuskin tulee sellaista suurta eroa, mutta tietysti voi olla niin, että joku heikennys jää tekemättä ja ehkä, että joku satsaus osuu niin kuin omalle kohdalle, mutta kyllä mä luulen, että nämä haasteet myös jatkuvat, esimerkiksi mistä saadaan henkilökuntaa, miten saadaan tämä niin kuin kielen jatkuvuus turvattua, niin nämä ei kyllä ole sellaisia helppoja kysymyksiä kuin millekään hallitukselle, varsinkaan jos niihin ei ehkä satsata ihan niin paljon rahaa kuin joihinkin muihin kysymyksiin.
2: No esimerkiksi uskotko, että suomen kielen opetusta lisätään Ruotsin kouluissa nyt alkaneella vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Joo, se onkin vaikea kysymys. Jos tämä Magdalena Anderssonin puoli voittaa, niin siellä on kuitenkin niitä puolueita, jotka halusivat lisätä sitä 3 tuntia viikossa. Eli se riippuu siitä, että kuinka aktiivisesti he sitä ajaa sitä asiaa. Ja ehkä myös ruotsin suomalaisilla olisi mahdollisuus vähän painostaa näitä puolueita nostamaan tätä kysymystä agendalle. Että se on aika tyypillistä, että se on tavallaan vähemmistön vastuulla myös ajan näitä kysymyksiä tällaisessa enemmistön johtamassa kansallisvaltiossa.
2: Entäs sitten, että uskotko, että suomenkielistä vanhustenhuoltoa vahvistetaan tällä vaalikaudella tämän vaalituloksen valossa?
1: Vaikea vastata, mutta kyllä ainakin löytyi tahtoa parantaa sitä, mutta tietysti tämä henkilökuntakysymys ja niin kuin suhdekuntiin. Jotkut haluaa ehkä enemmän jotain sanktioita kunnille ja toiset haluaa erilaisia ratkaisuja tälle, että mikä sitten on niin kuin oikea ja toimiva. Ja kunnatkin on niin erilaisia, haasteet on niin erilaisia ja myös ne hoitolaitosten asukkaat, niillä on erilaisia tarpeita. Eli tosi vaikea vastata. Se on myös kunnallinen kysymys, että miten se vastuun ja vallan jako siinä menee.
0: Näin sanoi kansallisiin vähemmistöihin liittyvä politiikka tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Carlsson Tukholman kauppakorkeakoulusta. Häntä haastatteli Kaisa Vuonokari.
3: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
0: Juuri näin. Kohtaan kuulemme EK-uutiset 3:00. Sitten me jatkamme täältä Tukholmasta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Ja me ketetään vielä ajan yksi biisi ennen EK-uutisia. Ja se on Vaasan katu Forever. Uusi biisi. Markus Grynegård, Maustetytöt. Olkaapa hyvä.

Ahaa, tässähän me kuultiin, että se oli tuo kappale Pidä musta kii, jonka me ajettiin Amaa. Ja meillähän pitäisi olla tämä Vaasan katu Forever, se seuraava kappale. Mä en tiedä nyt, mitä siinä oikein tapahtui. Se taisi hävitä jonnekin, tuo Vaasan katu. Jos mä löydän sen, tai sitten tehdä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen, niin meidän täytyy tehdä. Tehdäänpä niin, että ajetaan se uutisten jälkeen tämä Vaasan katu ja otetaan Sunflower Kid, Pekka Laine, ennen näitä uutisia.

sopivasti sitä ja sopivasti tätä, ripaustuote ja hyppysellinen muuta. Siinä aineksia, mistä valmistuu erinomainen levysepän toivekäntty. Tämä nautitaan suorana joka perjantai kello 13, eli kyllä, ratiosta tietysti. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.